0: מי יודע אם אבל צ'נונגט מיוק
1: We heard the song, it was a beautiful name, Ottawa Hillsong Worship Song.